0: Dvojde. Omilený.
1: Dvojde. Omilený hitový. It's my... Hey, this is Jon Bon Jovi. Kanál